krásne ráno všetkým nádherné. Zimné, chladné prajem, streda, nádhera, 7 minút po 7. Ak počúvaš repríze, tak 7 minút po 13. Datum 23.9. Toto je Rané WC, toto je Zone Radio DAB+, zdravia Samples, no a klasika. Najprv si povieme, ako a čo bude dneska na oblohe. Bude tam slnko, budú tam mraky, pršať by nemalo. No a 17 stupňov. Pozor teraz po ránu, pozerám také Karlové Vary 4 stupňa niekde na horách. Tam sa dá aj korčulovať. Takže prišla kosa. Myslí na to. Bio je na jedničke, čože dobrá správa. Svatek má Berta a Bertina. Všetko najlepšie želám vám, poďme sa pozrieť na významné dni. Medzinárodný deň znakového jazyku, medzinárodný deň neslyšících, deň oslav bisexuality, deň ocenení zrzavých,

inak aj dnes si poviem www.zunradio.cz. No a nájdeš tam u nás všetko od A do Z a od 1 do 1586. Som rád, že si to pochopil, že tam ideš si to naštudovať. A ešte pripomínam, 3.4. žina 2026, German Seria 2026 spojená s výročím 50 rokov budú oslavovať bejzbolisti Skokany z Olomouca. A keďže sú to naši partneri, tak ich radi v tom podporíme, pretože čo? Pretože to tak má byť. Dojdi. Akcia veľká, veľkolepá, kolotočáris, chlastačka, americké autá, foodtracky, proste bude tam všetko v jednom balíku. Hlavne zober deti. Pretože čo? Deti, keď sa radujú, tak je svet hneď veselší. To som rád. No a nezabudne ešte túto sobotu, včera som to povedal síce na konci, túto sobotu Koupalište Strelice u Brna. Bude sa zatvárať sezóna, sme tam na otvorené, sme tam na zatvorené. Ondra, luxusný food track, chlapci to tam nachystajú, také jedlo, že normálne, keď si dáš, tak ťa to odpali do vesmíru a kvalitná muzika, Mr. Fiorino a kadek do iný. Mal by som tam byť aj ja. Uvidíme. Zatiaľ sa tam chystám, žiram niečo, zahrám na gitare, tak necháme sa prekvapiť. A ešte raz opakujem, nezabudnem sa ten Olomouc, ihrisko bejzbolu, v Olomouci 3.4. žina 2026. Veľkolepá akcia a na to myslí. Pozdravím pána prezidenta aj všetkých okolo.

7.24 nám to ukazuje časomiere, alebo 13.24, ak počúvaš v repríze, no a poďme sa pozrieť, čo je nové vo svete. Tu hneď čítam odborný článok. Prichádza posledná vlna komárov. Odborník radí 4 triky proti čomu? Proti tomu, aby to ten komár nezožral. Odborník má ináč pravdu, pretože koľko komárov, koľko teraz vedete, katastrofa. Ja už som s nimi vymaloval kompletne celý byt. Asi tak poviem. No, a čo radí odborník? Hneď ti poviem, pozor na parfumované prípravky. Takže pokiaľ si vyvoňaný, komár ťa totálne doboda. A tu nám doporučuje kočiť si hovno, normálne dá do misky k posteli, že to odpudzuje komárov veľmi dobre. Máš použiť repelent, na ten zabudný, tie nepomáhajú. Ochranu môžete doplniť. Ako? Nevieme. Áno, už tu píše, áno, ochranu máte doplniť, má sa zakryť do igelitu až po hlavu, len na nosi máš nechať dieročky, aby si sa neudusil. A myslíte aj na svoje okolie. Takže zober viac misiek s tými kočičími hovnami a daj to aj k deťom do detskej izby, aj do obývačky, aj susedom, aj kade komu, aby ich nedožrali. Je to odborník z Londýna, takže 100% informácia. Amen.

Poďme na ďalší odborný článok. Tentokrát normálne si predstavte, že z Prahy. Pražskí odborníci a ty hovorila, že zradné jedlá, ktoré vám ničia mozog, tieto bežné potraviny vyvolávajú závislosť, úzkosť a zhoršujú pamäť. No a o čo ide? Ide o tuky, nadbytok cukru a nadbytok tukov. No a v článku sa doslova dočítáš a do písmena a doslova do písmena, že pokiaľ budeš napríklad jesť také ultra spracované potraviny alebo veľa cukru a nezmyselné tuky, ktoré sú nezdravé, tak budeš dementný. No je ti to šplouchne na maják a zatvoria ťa do bohnic. Možno aj niekde inde. Takže na to myslí. Odborníkom z Prahy ďakujeme a chovaj sa slušne. Jedz to, čo máš. Last night DJ Save My Life in Deep Disco Saurus rok 82. A rovno pozdravím pána riaditeľa Dorimážova. Pamätníkov, ako inak.

0: Máme 7 hodín 35 minút, alebo 13.35, ak počas repríze. No, tu načítam, že O2 odškodňuje zákazníkov za pondelnejší výpadok, masívny výpadok internetu. Takže pokiaľ, čo ja viem, si pozeral nejaké porno a spadol ti net, že si to nedopozeral, môžeš im napísať, alebo čo ja viem, zatelefonovať a oni ťa odškodňa. Záleží od tej škody, akú ti spáchali. Každopádne, každý zákazník dostáva automatický poukaz na 200 korún českých a to sa oplatí. Škoda, že som u iného operátora, trošku ma to mrzí, ale mám kamoša, ten má sestrinicu a tam má O2, nevie o tom, tak jej zavolám a možno, že ten poukaz dostanem ja. Už to viete, vy čo máte O2, tak volajte, telefonujte a zoberte im love.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

písal mi Fran Tánaček, tie strelice som zabudol, začínajú okolo 10. Samozrejme dopoledne, nie večera. A plavky s sebou. Má byť relatívne pekné počasie, tak to môžeš dať.

0: poďme na Južnú Maravu, poďme do kriminálneho prostredia. Pistole, kuše, mačety a policajný výstroj. Mladík z Jihu Moravy skrýval zbrane a drogy v kontajneru. Normálne, že taký arzenál, pozerám na fotku. Neskutočne. Je pravda, že vo väčšine airsoftové zbrane, ale takto na oko to vyzerá dobre. Má tam ale jednu Slaviu, vzduchovku 520. S tou nikdy nevieš, s tou by ti možno umlížil. A zase pozerám, že aj nejaké mačetky a tak, no šikovný chlapec. Mortal Kombat hotový, neviem, kde sa chystal, ale vyzbrojené na oko bol veľmi dobre. V podstate, to máš tri v jednom. Policajt, vojak, no a drogový dealer. A doporučujem chlapcovi, teraz je vo USB, keď ho pustia, nech si kúpi ešte hasičský prístroj a hasičskú helmu a bude to mať 4 v jednom. Proste bude taký Superman. Dealer, policajt, vojak a hasič. Pozdravujem, amen a užívaj si tam. Nech si čoskoro doma, uvidíme, ako to dopadne. Dám vám vedieť.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame.
0: Hotový igráček.

0: No a v tomto článku sa poďme pozrieť do huby na naše zuby. Zubní skloviny, zubné skloviny škodia aj zdravé nápoje, varuje stomatolog a nedoporučuje ani čistenie zubov povedla. Aduna, mistr, doktor varuje, že napríklad také zdravé fitness nápoje, juicy a tak, že to je pre zuby nezdravé. Aduna jednoznačne hovorí, že povedle si zuby čisté nemáš. Sú niektorí jedinci, ktorí si vôbec nečistia zuby a sú zdraví, absolútne v pohode. A ešte tu na článku potom píšu, o čom tu píšu, o čom ja, že čo je krásny úspev dneska, trendy. A trendy je to, aby mali všetci vysvietené biele zuby. No ja ti hneď poradím, chod si kúpiť sprej, biely, ale musí byť normálne, vieš, nematný. Lesklý, nastriekaj si zuby, videl som to, chlapec to robí za 25 korún tu na Brne na sídlisku, môžem ti dať na ňu telefónne číslo a garantujem ti, že normálny hollywoodský úsmev. No a všetci sa za tým bláznia, ešte to doktor píše a dokonca občas pacienti prídu aj s požiadavkami, ktoré sú nereálne, napríklad s motivami, ktoré im nakombinuje umelá inteligencia. Poviem len k tomu jedno, pokiaľ má zuby, buď rád, pretože nikto ich nemá a tiež je rád, síce nemáš čím žrať, no ale je rád, že žije. Takže tak.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Poďme na klasiku rok 91, toto je Mišo Bratlč.

Ináč mistr Tom Vagabondo vám odkazuje, že pokiaľ chceš mať biely, krásny úspev, že aj Savo je dobré. Vypláchnuť si hubu Savom a vybavené. To hovorí o nej.

poďme ešte v rýchlosti do Rakúska. Čechy podes želez králeži dopadli v Rakúsku v Kukurici. Aké ponaučenie z toho máš si zobrať, že pokiaľ čúruješ asi v Rakúsku, tak sa v Rakúsku neskrie aj do Kukurice, pretože rakúsky policajte vedia, kde to nájsť. Now everybody will need it for the music. Listen, tell me on, coming off. Pozdravím všetkých čorkárov. Za radu mi ďakovať nemusíte. Myslite na mňa, keď šorujete niečo dobré, hodnotné. Now everybody clap your hands with me. Linduška, prajem ti nádherné ráno, krásny deň. Ten veľký úsmev na tvári.

0: máme presne 8 hodín, alebo 14, pokiaľ počúvaš v repríze. Dátum 23.9. je streda, vieš, čo máš robiť, aké bude počasie, poviem aj v druhej hodinke. Dneska to vyzerá tak, že bude relatívne krásne, 17 stupňov, slnečno, občas nejaký mráčik, pršať nemá. Pozor, je tam kosa, takto po ránu, niekde iba 4 stupne. Verím tomu, že niekde na horách už aj primrzlo, napríklad také vysoké Tatry sú zasnežené na Slovensku. Kolo nevieš. Pokiaľ si skialpinista, môže zobrať lyže a ísť sa tam polyžovať. Žiaden problém. Bio, dobrá správa, tá je na jedničke. Svátek má Berta a Bertina. Gratulujem. No a poďme ešte na významné dni. Medzinárodný deň znakového jazyku, Medzinárodný deň neslyšících, Deň oslav bisexuality, Deň ocenení zrzavých a Deň zataru.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

Na asfalte to vyzerá horšie ako zle, prosím vás pekne spomalte, je tam 27 nehôd a tu máme 8 hodín a 4 minúty ráno. Takže opatrnejšie. A poďme sa pozrieť na tie diaľničné, tých je tiež dosť, D5-ka, kilometr 40, prvý a polty. A čo to sú? Cerchovice, okres Beroun. D1-ka, 0. kilometr smer na Jaromieš, Praha 20. D6-ka, 7. kilometr, Jeneč, okres Praha západ. Čo tu vidíme ďalej? Ideme ďalej. Ešte čo tu bolo? D35-ka, 153,8 smer na Olomouc, Dolný Roveň, okres Pardubice. Takže už to vieme. Vo veľkých mestách stojíme, sú tam zácpy, klasika, nič sa nezmenilo. No, čo ešte chcem povedať? Asi už nepoviem nič, len to, aby ste jazdili opatrne a s rozumom, to je veľmi dôležité. Pretože keď rozmýšľaš za tým volantom, tak by sa nič nestalo. Nemalo takto stať. Takže tak. No a poďme na Fridek na Mistek. Je vonku teplo, dneska bude 17 stupňov slnečno, aj tam sa to odzrkadlilo tie teploty. 31 stupňov má vzduch. Voda vystúpila na 176, takže značka ideál. Myslí na to. No a myslí na to, že Marcela má otvorené už 5 minút, je celá vytežená, že sa vrátila, že opäť to tam funguje vo veľkom prúde. Nezabudni, že má požičovňu plaviek, gatiek, slipov, ponošiek. Samozrejme, pre požičovňa kondomy, nanuky, ľad. No a začala už aj snežné skútre opäť a snežnice, pretože na horách to vyzerá tak, že ešte tak 14 dní a budeme sa lyžovať. Novinka Powerplay, Daft Punk Junkies. More power to... Marcela, pozdravíme ťa. Ďakujeme za tvoje dary.

druhodníke poviem pre všetkých, ktorí nevedia, takto hráme 24/7. To je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus a tomu vera. To je zúne.

Ak nevieš, tak je už 12 minút po 8. alebo po 14. Poďme na ďalší odborný článok. Podceňované potraviny, ktoré prospívajú střevom a majú pozitívny vplyv na dlhovekosť. No a podľa odborníkov, keď chceš dlho žiť, celozrné obiloviny sú dôležité. Pozor, nie priemyselne spracované, ale tie kvalitné. Takže je dôležité si dať ovsené vločky, pohánku, celozrnú rýžu, ovsené tieto kadejaké nezmysly ďalšie, pretože čo? Obsahujete veľa vláknenia a horčíku. Je dobré normálne si kúpiť zrno, nasypať ho do huby a máš pokoj. Pretože to celozrné, čo si kúpuješ v obchode, to je podľa odborníkov.

0: uvažujú o razantnom zdražení vstupného. No a vyzerá to tak, že pokiaľ budeš sa chcieť prejsť po Benátkach, tak zaplatíš 730 korún vstupné na hlavu. No a do toho ešte tu na upozorňujú, že budú tam zdražovať aj malý a veľký reťazkový kolotoč. No a budú tam zdražovať aj labude. Čo sa týka autodromu, ten by mal byť zatiaľ na normálnej pôvodnej cene, takže to vyzerá byť veľmi dobré. No a čo tam ešte budú zdražovať? Je tie plťky. Pokiaľ sa budeš chcieť povoziť na tej plťke po tej vode, tak takisto si priplatíš. Takže aby si len vedel, ako to je v tých Benátkach. Už od soboty, od 10. rána. Zdražovanie. Počítaj s tým.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Poďme na klasiku rok 91. Street of Dreams. Nia Peoples. Alebo nejak tak.

jedna vynikajúca správa pre všetkých milovníkov golfu. Firma navezla za mesto 458 tisíc tun odpadu. Jen stavíme golf, tvrdí. No a kde sa bude nachádzať toto nádherné golfové ihrisko? V stredočeskom meste nejakom. Konkrétne to tu nepíšu, alebo píšu. Ja som si tento článok celý neprečítal, ale čo viac si môžeš prijať? Ísť na krásny golfový trávnik, zobrať si loptičku, paličku, buchnúť do toho, užívať, nádhera. Takže už čoskoro budú otvárať a vyzerá to veľmi nádherné.

trošku to tam bude zapáchať. Z toho si nič nerob. To sa vyvetrá časom. A my poďme na Disco Stars aj v druhej hodinke. Rok 75. Fan McCoy. Soul City Symphony.

na Hradecko, tu na jeden vodič sa zlial ako dobytok, nabral mu 4 promile, no a ani si nevšimol, že nemá pneumatiku. A kľúčkoval po celej ceste, pozrám video, je to zaujímavé, hore dolu. Dôvod jednoduchý, keď ho zastavili policajti, priznal, pil pred jazdou vodku, vysvetloval tým, že mal obrovské bolesti zad. A ja ho chápem, pretože mňa keď bolia záda, tiež chlastám vodku. Liter a pol minimálne, doporučujem. Pokiaľ máš prdeli plotinky, ver mi, kvalitná vodka keď je, vypieš liter a pol a normálne si ako znovu zrodený. Môžete to vyskúšať a zajtra mi dajte vedieť, ako ste dopadli. Každopádne nesadajte za volant automobilu. Na bicykel môžeš, ale opatrne. Funk Junkies, Feeling. Ďalšia novinka, ďalší Power Play.

0: vám ešte niečo povieme o prostrate a ukončíme to. No, tieto zmeny pri močení a sexe nemáte prehliadať. Takže pokiaľ si muž, tak na to myslí. Na čo by ste si mali dávať obrovský pozor? Slabý ale pomaly porod moču, častá potreba močiť, bolestivé alebo pálivé močenie. Potom tu máme bolesť prostaty, inak píšu, že je to ako oriešok, takže aby si len vedel. Stráta kontroly nad močovým mechúrom alebo črevami a zmena sexuálnych funkcií. No, pokiaľ ťa to trápi, tak tu na doktori ti hneď vysvetlá, čo máš robiť. Užívajte zdravú stravu, pravidelne cvičte a prestaňte fajčiť. A keď toto dodržíš, tak ti garantujem, že tak opäť poletí, aspoň podľa doktorov, a že sa dobre vyčúraš. Konečne.
1: Jdete do života s nízkym očekáváním a nikdy vás

Nezabudni sobota, úpalište Střelice u Brna. Bude sa uzatvárať sezóna. Kvalitná muzika. Veľmi, veľmi kvalitné jedlo, o tomu ver. Chlapci vedia, čo robia. A začne to okolo nejaké 10. hodiny. Tak, ak máte chuť, príďte počilovať. A plavky s sebou, nezabudnite.

užívajte zbytok dnešného dňa. Máte sa všetci krásne. A hovorím to každý deň, neprelaďujte. Takto hráme 24/7. Počuť sa môžeme o 13. v repríze, ale potom zase opäť, alebo ráno zase, za 8. No trošku som sa zamotal, takže zajtra ráno o 7. Na značkách. Ak to zdravie dovolí. Amen. Zo štúdia vás zdraví Sam Place, Peace, Love and House Music a Papa Lava všetkým.

Krásne ráno všetkým nádherné, zimné, chladné prajem, streda, nádhera, 7 minút po 7. Ak počúvaš repríze, tak 7 minút po 13. Dátum 23.9. Toto je Rané WC, toto je Zone Radio DAB+, zdravia Samples, no a klasika. Najprv si povieme, ako a čo bude dneska na oblohe. Bude tam slnko, budú tam mraky, pršať by nemalo. No a 17 stupňov. Pozor teraz po ránu, pozerám také Karlové Vary 4 stupňa niekde na horách. Tam sa dá aj korčulovať. Takže prišla kosa. Myslí na to. Bio je na jedničke, čože dobrá správa. Svatek má Berta a Bertina. Všetko najlepšie želám, poďme sa pozrieť na významné dni. Medzinárodný deň znakového jazyku, medzinárodný deň neslyšících, deň oslav bisexuality, deň ocenení zrzavých. Gratulujem.

0: Štandardne sa pozrieme na cestu na asfalt, vidím tam 13, nehôd, jedna diaľničná D35, kilometre 154,5, smer na Olomouc, morálny okres Pardubice. Inak všetko po starom, to poznáš. Hlavne jazdi pomaly s rozumom. Pridekni ste kraj na zemi, natankuj si, dneska je nafta zlavnená, 50 halerov a tu sa opäť.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: A rok 93, klasika Sibylla.

Inak aj dnes si poviem www.zunradio.cz, no a nájdeš tam u nás všetko od A do Z a od 1 do 1586. Som rád, že si to pochopil, že tam ideš si to naštudovať.

sme tam na otvorené, sme tam na zatvorené. Ondra, luxusný food track, chlapci to tam nachystajú. Také jedlo, že normálne, keď si dáš, tak ťa to odpali do vesmíru. A kvalitná muzika, Mr. Fiorino a kadekto iný. Mal by som tam byť aj ja. Uvidíme. Zatiaľ sa tam chystám, že vám niečo zahrám na gitare. Tak, necháme sa prekvapiť. A ešte raz opakujem, nezabudnite na ten Olomouc, ihrisko bejsbolu v Olomouci 3.4. Žina 2026. Veľkolepá akcia. A na to mysli. Pozdravím pána prezidenta aj všetkých okolo.

7.24 nám to ukazuje časomier, alebo 13.24, ak počúvaš v repríze, no a poďme sa pozrieť, čo je nové vo svete. Tu na hneď čítam odborný článok. Prichádza posledná vlna komárov. Odborník radí 4 triky proti čomu? Proti tomu, aby to ten komár nezožral. Odborník má ináč pravdu, pretože koľko komárov, koľko teraz lieta, katastrofa. Ja už som s nimi vymaloval kompletne celý byt. Asi tak poviem. No, a čo radí odborník? Hneď ti poviem. Pozor na parfumované prípravky. Takže pokiaľ si vyvoňaný, komár ťa totálne doboda. A tu nám doporučuje kočiť si hovno, normálne dá do misky k posteli, že to odpudzuje komárov veľmi dobre. Máš použiť repelent, na ten zabudný, tie nepomáhajú. Ochranu môžete doplniť. Ako? Nevieme. Áno, už tu píše, áno, ochranu máte doplniť, má sa zakryť do igelitu až po hlavu, len na nosie máš nechať dieročky, aby si sa neudusil. A myslíte aj na svoje okolie. Takže zober viac misiek s tými kočičími hovnami a daj to aj k deťom do detskej izby, aj do obývačky, aj susedom, aj kade komu, aby ich nedožrali. Je to odborník z Londýna, takže 100% informácia. Amen.

Poďme na ďalší odborný článok. Tentokrát normálne si predstav, čiže z Prahy. Pražskí odborníci a ty hovoria, že zradné jedlá, ktoré vám ničia mozog, tieto bežné potraviny vyvolávajú závislosť, úzkosť a zhoršujú pamäť. No a o čo ide? Ide o tuky, nadbytok cukru a nadbytok tukov. No a v článku sa doslova dočítaš a do písmena a doslova do písmena, že pokiaľ budeš napríklad jesť také ultra spracované potraviny alebo veľa cukru a nezmyselné tuky, ktoré sú nezdravé, tak budeš dementný. No je ti to šplouchne na maják a zatvoria ťa do bohnic. Možno aj niekde inde. Takže na to myslí. Odborníkom z Prahy ďakujeme. A chovaj sa slušne. Jedz to, čo máš. Last night DJ Save My Life in Deep. Discosaurus. Rok 82. A rovno pozdravím pána riaditeľa Dorimážova. Pamätníkov, ako inak.

0: Máme 7 hodín 35 minút, alebo 13.35, ak počas repríze. No, tu načítam, že O2 odškodňuje zákazníkov za pondelnejší výpadok, masívny výpadok internetu. Takže pokiaľ, čo ja viem, si pozeral nejaké porno a spadol ti net, že si to nedopozeral, môžeš im napísať alebo, čo ja viem, zatelefonovať a oni ťa odškodňa. Záleží od tej škody, akú ti spáchali. Každopádne, každý zákazník dostáva automatický poukaz na 200 korún českých a to zaoplatí. Škoda, že som u iného operátora, trošku ma to mrzí, ale mám kamoša, ten má sestrinicu a tam má O2, nevie o tom, tak jej zavolám a možno, že ten poukaz dostanem ja. Už to viete, vy čo máte O2, tak volajte, telefonujte a zoberte im love.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádi.

písal mi Fran Tánaček, tie Strelice som zabudol, začínajú okolo 10. Samozrejme dopoledne, nie večera. A plavky s sebou. Má byť relatívne pekné počasie, tak to môžeš dať.

0: Poďme na Južnú Maravu, poďme do kriminálneho prostredia. Pistole, kuše, mačety a policajný výstroj. Mladík z jihu Moravy skrýval zbrane a drogy v kontajneru. Normálne, že taký adrenál, pozerám na fotku. Neskutočné. Je pravda, že vo väčšine airsoftové zbrane, ale takto na oko to vyzerá dobre. Má tam ale jednu Slaviu, vzduchovku 520. S tou? Nikdy nevieš. S tou by ti možno umlížil. A zase pozerám, že aj nejaké mačetky a tak, no, šikovný chlapec. Mortal Kombat hotový, neviem, kde sa chystal, ale vyzbrojené na oko bol veľmi dobré. V podstate, to máš tri v jednom. Policajt, vojak, no a drogový dealer. A doporučujem chlapcovi, teraz je vo väzbe, keď ho pustia, nech si kúpi ešte hasičský prístroj a hasičskú helmu a bude to mať 4 v jednom. Proste bude taký Superman. Dealer, policajt, vojak a hasič. Pozdravujem, amen a užívaj si tam. Nech si čoskoro doma, uvidíme, ako to dopadne. Dám vám vedieť.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame.
0: Hotový igráček.

0: v tomto článku sa poďme pozrieť do huby na naše zuby. Zubní skloviny, zubné skloviny škodia aj zdravé nápoje, varuje stomatolog a nedoporučuje ani čistenie a zubov povedla. Aduna, mistr, doktor varuje, že napríklad také zdravé fitness nápoje, juicy a tak, že to je pre zuby nezdravé. Aduna jednoznačne hovorí, že povedle si zuby čisté nemáš. Sú niektorí jedinci, ktorí si vôbec nečistia zuby a sú zdraví, absolútne v pohode. A ešte tu na článku potom píšu, o čom tu píšu, o čom ja, že čo je krásny úspev dneska, trendy. A trendy je to, aby mali všetci vysvietené biele zuby. No ja ti hneď poradím, chod si kúpiť sprej, bielý, ale musí byť normálne, vieš, nematný. Lesklý, nastriekaj si zuby, videl som to, chlapec to robí, za 25 korún tu na Brne na sídlisku, môžem ti dať na ňo telefónne číslo a garantujem ti, že normálny hollywoodský úsmev. No a všetci sa za tým bláznia, ešte to doktor píše a dokonca občas pacienti prídu aj s požiadavkami, ktoré sú nereálne, napríklad s motivami, ktoré im nakombinuje umelá inteligencia. Poviem len k tomu jedno, pokiaľ má zuby, buď rád, pretože nikto ich nemá a tiež rád, síce nemáš čím žrať, no ale rád, že žije. Takže tak.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Poďme na klasiku rok 91, toto je Mišo, brat

All right. Ináč Mr. Tom Vagabond vám odkazuje, že pokiaľ chceš mať bielý, krásny úspev, že aj savo je dobré. Vyplachnúť si hubu savom a vybavené. To hovorí on, nie ja.

poďme ešte v rýchlosti do Rakúska. Čechy podes želez králeži dopadli v Rakúsku v Kukurici. Aké ponaučenie z toho máš si zobrať, že pokiaľ čúruješ asi v Rakúsku, tak sa v Rakúsku neskrie aj do Kukurice, pretože rakúsky policajti vedia, kde to nájsť. Come on. Now everybody will make it for the music. Pozdravím všetkých čorkárov. Za radu mi ďakovať nemusíte. Myslíte na mňa, keď čorujete niečo dobré, hodnotné. Linduška, prajem ti nádherné ráno, krásny deň. Ten veľký úsmev na tvári.

0: máme presne 8 hodín, alebo 14, pokiaľ počúvaš v repríze. Dátum 23.9. je streda, vieš čo máš robiť, aké bude počasie, poviem aj v druhej hodinke. Dneska to vyzerá tak, že bude relatívne krásne, 17 stupňov, slnečno, občas nejaký mráčik, prešať nemá. Pozor, je tam kosa, takto po ránu, niekde iba 4 stupne. Verím tomu, že niekde na horách už aj primrzlo, napríklad také vysoké Tatry sú zasnežené na Slovensku, to len nech vieš. Pokiaľ si ski alpinista, môže zobrať lyže a ísť sa tam polyžovať. Žiaden problém. Bio, dobrá správa, tá je na jedničke. Svátek má Berta a Bertina. Gratulujem. No a poďme ešte na významné dni. Medzinárodný deň znakového jazyku, Medzinárodný deň neslyšících, Deň oslav bisexuality, Deň ocenení zrzavých a Deň zataru.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

Na asfalte to vyzerá horšie ako zle, prosím vás pekne, spomalte, je tam 27 nehôd a tu máme 8 hodín a 4 minúty ráno. Takže opatrnejšie. A poďme sa pozrieť na tie diaľničné, tých je tiež dosť, D5-ka, kilometr 40, prvý a polty. A čo to sú? Cerchovice, okres Beroun. D1-ka, 0. kilometr smer na Jaromieš, Praha 20. D6-ka, 7. kilometr, Jeneč, okres Praha Západ. Čo tu ideme ďalej? Ideme ďalej. Ešte čo tu bolo? D35-ka, 153,8 smer na Olomouc, Dolný Roveň, okres Pardubice. Takže už to vieme. Vo veľkých mestách stojíme, sú tam zácpy, klasika, nič sa nezmenilo. No, čo ešte chcem povedať? Asi už nepoviem nič, len to, aby ste jazdili opatrne a s rozumom, to je veľmi dôležité. Pretože keď rozmýšľaš za tým volantom, tak by sa ti nič nestalo. Nemalo takto stať. Takže tak. No a poďme na Fridek na Mistek. Je vonku teplo, dneska bude 17 stupňov slnečno, aj tam sa to odzrkadlilo, tie teploty. 31 stupňov má vzduch. Voda vystúpila na 176, takže značka ideál. Myslí na to. No a myslí na to, že Marcela má otvorené už 5 minút, je celá vytežená, že sa vrátila, že opäť to tam funguje vo veľkom prúde. Nezabudni, že má požičovňu plaviek, gatiek, slipov, ponušiek. Samozrejme, prem požičia aj kondomy, nanuky, ľad. No a začala už aj snežné skútre opäť a snežnice, pretože na horách to vyzerá tak, že ešte tak 14 dní. A budeme sa lyžovať. Novinka Powerplay, Da Funk Junkies. More Power 2. Marcela, pozdravíme ťa. Ďakujeme za tvoje dary.

Aj v druhej hodinke poviem pre všetkých, ktorí nevedia, takto hráme 24/7. To je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. A tomu vera. To je Zuna.

Ak nevieš, tak je už 12 minút po 8 alebo po 14. Poďme na ďalší odborný článok. Podceňované potraviny, ktoré prospívajú střevom a majú aj pozitívny vplyv na dlhovekosť. No a podľa odborníkov, keď chceš dlho žiť, celozrné obiloviny sú dôležité. Pozor, nie priemyselne spracované, ale tie kvalitné. Takže je dôležité si dať ovsené vločky, pohánku, celozrnú rýžu, ovsené, tieto kadejaké nezmysly, ďalšie, pretože čo? Obsahuje to veľa vláknin a horčíku. Je dobré normálne si kúpiť zrno, nasypať ho do huby a máš pokoj. Pretože to celozrné, čo si kúpuješ v obchode, to je podľa odborníkov nezdravé. No a pozor, a potom samozrejme prichádzajú na svetlo sveta, čo? Fazole. Áno, fazola je super potravina. On je to super nafúkne, trošku budeš prdieť, ale myslí na to, že zdravotne na tom budeš veľmi dobre a podľa odborníkov sa dožiješ minimálne 148 rokov.

Pozor, v Benátkach uvažujú o razantnom zdražení vstupného. No a vyzerá to tak, že pokiaľ budeš sa chcieť prejsť po Benátkach, tak zaplatíš 730 korún vstupné na hlavu. No a do toho ešte tu na upozorňujú, že budú tam zdražovať aj malý a veľký reťazkový kolotoč. No a budú tam zdražovať aj labude. Čo sa týka autodromu, ten by mal byť zatiaľ na normálnej pôvodnej cene, takže to vyzerá byť veľmi dobré. No a čo tam ešte budú zdražovať? Je tie plťky. Pokiaľ sa budeš chcieť povoziť na tej plťke, po tej vode, tak takisto si priplatíš. Takže, aby som vedel, ako to je.

Hit na Venue, keď sa správa pre všetkých milovníkov golfu. Firma navezla za mesto 458 tisíc tun odpadu. Jen stavíme golf, tvrdí. No a kde sa bude nachádzať toto nádherné golfové ihrisko? V stredočeskom meste nejakom. Konkrétne to tu nepíšu, alebo píšu. Ja som si tento článok celý neprečítal, ale čo viac si môžeš prijať? Ísť na krásny golfový trávnik, zobrať si loptičku, paličku, buchnúť do toho, užívať, nádhera. Takže už čoskoro budú otvárať a vyzerá to veľmi nádherné.

trošku to tam bude zapáchať. Z toho si nič nerob. To sa vyvetrá časom. A my poďme na Disco Starus aj v druhej hodinke. Rok 75. Fan McCoy. Soul City Symphony. Hustle.

Na Hradecko, tu na jeden vodič sa zlial ako dobytok, nabral mu 4 promile, no a ani si nevšimol, že nemá pneumatiku. A kľúčkoval po celej ceste, pozrám video, je to zaujímavé, hore dolu. Dôvod jednoduchý, keď ho zastavili policajti, priznal, pil pred jazdou vodku, vysvetloval tým, že mal obrovské bolesti zad. A ja ho chápem, pretože mňa keď bolia záda, tiež chlastám vodku. Liter a pol minimálne, doporučujem. Pokiaľ máš prdeli plotinky, ver mi, kvalitná vodka, keď je, vypieš liter a pol a normálne si ako znovu zrodený. Môžete to vyskúšať a zajtra mi dajte vedieť, ako ste dopadli. Každopádne, nesadajte za volant automobilu. Na bicykel môžeš, ale opatrne. Funk Junkies, Feeling. Ďalšia novinka, ďalší Power Play.

No a my si ešte niečo povieme o prostrate a ukončíme to. No, tieto zmeny pri močení a sexe nemáte prehliadať. Takže pokiaľ si muž, tak na to myslí. Na čo by ste si mali dávať obrovský pozor?

0: slabý, ale pomaly porod moču, častá potreba močiť, bolestivé alebo pálivé močenie. Potom tu máme bolesť prostaty, inak píšu, že je to viac ako oriešok, takže aby si len vedel, stráta kontroly nad močovým mechúrom alebo črevami a zmena sexuálnych funkcií. No, pokiaľ ťa to trápi, tak tu na doktori ti hneď vysvetlá, čo máš robiť. Užívajte zdravú stravu, pravidelne cvičte a prestaňte fajčiť. A keď toto dodržíš, tak ti garantujem, že tak opäť poletí, aspoň podľa doktorov, a že sa dobre vyčúraš. Konečne.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

Nezabudni sobota. Úpalište Střelice u Brna. Bude sa uzatvárať sezóna. Kvalitná muzika. Veľmi, veľmi kvalitné jedlo. Tomu ver. Chlapci vedia, čo robia. A začne to okolo nejakej 10. hodiny. Ak máte chuť, príďte počilovať. A plávky s sebou, nezabudnite.

užívajte zbytok dnešného dňa. Máte sa všetci krásne. A hovorím to každý deň, neprelaďujte. Takto hráme 24/7. Počuť sa môžeme o 13. v repríze, ale potom zase opäť, alebo ráno zase za 8. No trošku som sa zamotal, takže zajtra ráno o 7. Na značkách. Ak to zdravie dovolí. Amen. Zo štúdia vás zdraví Sam Place, Peace, Love and House Music a pápala vás všetkým.